0: La interesante de los Mochis. Tu dosis diaria de radio.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.